dafa di yalla ken mënul xëccok mom buy ñëw di taggo buy jël du taggo mu jam mbay ciago fatimoni grimak mak ma sa politique bi kri armiyat mo grim armiyat mo mën ko ba aram sala